0: وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق سرکار جی ایس ٹی نظام میں نئے سلسلے کی اصلاحات کے لیے پانچ پہلوؤں پر مبنی منصوبہ تجویز کرے گی. مذکورہ اصلاحات کا مقصد جی ایس ٹی نظام میں موجودہ انتظامی رکاوٹوں کو دور کرنا اور خاص طور پر چھوٹے کاروباری افراد کے لیے عمل درآمد کے بوجھ کو کم کرنا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے بااختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیرالا میں کوچی واٹر میٹرو خدمات کے ذریعے ان کے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے.
1: کوچی کا سمندر ہمیشہ سے اس شہر کی پہچان رہا ہے. آج کوچی واٹر میٹرو میں سوار ہو کر مسافر انہی آبی راستوں سے گزرتے ہیں. کوچی واٹر میٹرو کا افتتاح 25 اپریل 2023 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا. اس کے اگلے دن اس کی مسافر خدمات شروع ہو گئی تھیں. یہ میٹرو جدید ترین الیکٹرک ہائبریڈ کشتیوں کے ذریعے کوچی کے جزیروں کو اصل شہر سے جوڑتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کوچی میں گاڑیوں کے ٹریفک کو کم کرنے میں اس واٹر میٹرو کی اہمیت کا ذکر کیا.
2: واٹر میٹرو سے کوچی کے ارد گرد کے انیک دیپوں میں رہنے والے ساتھیوں کو سستا اور آدھونک ٹرانسپورٹ ملے گا. یہ جیٹی بس ٹرمینل اور میٹرو نیٹ ورک کے بیچ انٹر موڈل کنیکٹیویٹی بھی پردان کرے گی. اس سے کوچی کی ٹریفک سمسیائیں بھی کم ہوگی اور بیک واٹر ٹوریزم کو بھی نیا آکرشن ملے گا.
1: کوچی سے تعلق رکھنے والے ایک قلمکار ٹی این وینو گوپال نے بتایا کہ اس موٹر میٹرو کے ذریعے شہر کے آبی ٹرانسپورٹ میں اکثر تبدیلی آئی ہے. کوچی بھارت کا ایسا پہلا شہر ہے جہاں واٹر میٹرو پروجیکٹ نافذ کیا گیا ہے. کوچی کے لیے واٹر میٹرو بنیادی ڈھانچے سے زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے. یہ شہر کے قدرتی آبی گزرگاہوں کے بہتر استعمال کے ساتھ سڑکوں پر جاری آمد و رفت کا ایک بہترین متبادل بھی فراہم کرتا ہے. تروونتپورم سے اسمتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا آج صبح گوا میں ان کی رہائش گاہ پر دل کا شدید دورہ پڑنے کے بعد انتقال ہو گیا. وہ 75 سال کے تھے. معلوم ہوا ہے کہ نانا پاٹیکر اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے اور انہیں فوراً نزدیک کے اسپتال لے جایا گیا. ابتدائی تجزیے کے مطابق ڈاکٹروں نے تقریباً 45 منٹ تک انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن ان پر علاج کا اثر نہیں ہوا. نانا پاٹیکر ہندی اور مراٹھی سنیما میں اپنی شاندار اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں. انہوں نے کئی دہائیوں تک سنیما میں کام کیا. نانا پاٹیکر کو پرندہ، کرانتی ویر، اب تک 56 اور ویلکم جیسی فلموں کے لیے کافی مقبولیت حاصل ہوئی. آج بھارتی فضائیہ کا 94واں دن منایا جا رہا ہے. اس سال کا موضوع ہے بھارتی فضائیہ انفیلیبل، امپرویس اور پریسائز. فضائیہ کے دن کے موقع پر آکاشوانی کے ذریعے اپنے پیغام میں فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ چوکسی اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی حفاظت کی خاطر ہمیشہ تیار رہتی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس آپریشن سندور نے مربوط فضائی کارروائیوں کی اہم طاقت کو دوبارہ ثابت کیا اور ملک کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع کی صلاحیت اور اہلیت کا مظاہرہ کیا. بھارت نے امریکہ اور 13 دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر مینوفیکچرنگ کے کلیدی شعبوں میں عالمی سطح پر اضافی صلاحیت اور پیداوار کے معاملے، نیز عالمی مارکیٹس پر اثر انداز ہونے والی غیر مارکیٹ پالیسیوں کی روک تھام کی خاطر اقدامات کے لیے مشترکہ وزارتی بیان پر دستخط کیے ہیں. 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکونسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کے تبادلہ خیال کے تناظر میں 15 ملکوں نے اس مشترکہ وزارتی بیان پر دستخط کیے اور اسے امریکہ کے تجارتی نمائندے کے دفتر نے کل رات جاری کیا. اس پر دستخط کرنے والوں میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، کینیڈا، یورپی یونین، فرانس، جرمنی، بھارت، اٹلی، جاپان، جمہوریہ کوریا، میکسیکو، پولینڈ، ترکی، برطانیہ اور امریکہ شامل ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس سال ویو شکتی مشق مختلف 2 مشقوں

0: دورنیتھن اور کثیر ملکی فضائی مشق کے ترنگ شکتی کے ذریعے بھارتی فضائیہ اپنی جنگی تیاریوں کو سرگرمی کے ساتھ آزما رہی ہے اور اپنے عملی منصوبوں میں جدید ترین ٹیکنالوجیز بروئے کار لا رہی ہے۔ تہوار کے دنوں میں مسافروں کی کثیر تعداد کے مدنظر شمالی ریلوے نئی دلی اور شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا کے درمیان ریزرو خصوصی ٹرینوں کے دو ٹرپس چلائے گا۔ ٹرین نمبر 04083 نئی دلی کٹرا 9 اور 16 اکتوبر کو نئی دلی سے دوپہر 2 بجے روانہ ہوگی اور رات دیر گئے 3 بجے کٹرا پہنچ جائے گی۔ واپسی کی ٹرین 10 اور 17 اکتوبر کو کٹرا سے صبح 10 بجے روانہ ہوگی اور اسی دن رات 11:30 بجے نئی دلی پہنچے گی۔ کل یوکرین پر ایک بڑے روسی حملے میں 25 افراد ہلاک جبکہ 100 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ روس نے کیف پر 70 میزائل اور درجنوں ڈرون حملے کیے۔ سب سے زیادہ نقصان شمالی چیرنیہیو خطے میں ہوا جہاں 1 5 منزلہ عمارت پر ہوئے میزائل حملے میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ دیگر علاقوں میں بھی شہریوں کی موت ہو گئی اور کافی نقصان ہوا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس کی مذمت کی اور اسے منصوبہ بند طریقے سے کیا گیا تشدد قرار دیا۔ سعودی عرب کے 2 ہوائی اڈوں پر ایران کے حمایت یافتہ مسلح حوثیوں کے حملوں میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 30 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کل سعودی حکام نے بتایا کہ ابہا ہوائی اڈے پر ہوئے ہوائی حملے میں مراکش اور الجیریا کے شہری ہلاک ہو گئے اور 28 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کنگ خالد ہوائی اڈے پر ہوئے حملے میں 1 سوڈانی شہری ہلاک ہوا اور 8 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کا کہنا ہے کہ اس نے ریاض کے شمال میں ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا اور یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک لانچ پلیٹ فارم کو بھی تباہ کیا جہاں سے سعودی عرب کی راجدھانی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کیرالا، ماہے تمل ناڈو، پدوچیری، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور سکم میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اڈیشا اور پنجاب میں اگلے 2-3 دن کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق آندھرا پردیش، بہار، جموں کشمیر اور جھارکھنڈ میں بھی آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ ٹیبل ٹینس میں مانوش شاہ اور دیا چتالے کی بھارت کی مکسڈ ڈبلز کی جوڑی چائنا گرینڈ اسمیش کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی بھارت کی پہلی مکسڈ ڈبلز کی جوڑی ہے۔ 5ویں نمبر کی بھارتی جوڑی نے پیچنگ میں رومانیا کی جوڑی کو 11-9, 13-11 اور 11-3 سے ہرایا۔ البتہ مانو ٹھکر فرانس کے 7ویں نمبر کے کھلاڑی الیکسس لیبرن سے ہارنے کے بعد مردوں کے سنگل سے باہر ہو گئے ہیں۔ ادھر خواتین کے ڈبلز زمرے میں دیا چتالے اور یشسوینی کھورپڑے پری کوارٹر فائنل میں چین کی جوڑی سے 3-2 سے ہار گئیں۔ بھارت کے ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان شریعہ سیر آئی سی سی کی تازہ درجہ بندی میں 7ویں مقام پر آ گئے ہیں، جو ان کی اب تک کی بہترین کارکردگی ہے۔ ادھر ایک روزہ میچوں کی درجہ بندی میں کپتان شبھمن گل بدستور 1ول مقام پر ہیں۔ پیرالمپک چیمپئن سے پرمود بھگت اور بھاونا پٹیل ایشیائی پیرا گیمز کی افتتاحی تقریب میں پرچم بردار کے طور پر بھارتی دستے کی قیادت کریں گے۔ یہ ایشیائی پیرا گیمز جاپان کے آئیچی ناگویا میں اس مہینے کی 18 تاریخ سے 24 تاریخ تک ہوں گے۔ پیرا بیڈمنٹن کے سرکردہ کھلاڑی پرمود بھگت نے 2014 اور 2023 کے درمیان ایشیائی پیرا گیمز میں 6 تمغے جیتے، ان میں سونے کے 2 اور کانسے کے 4 تمغے شامل ہیں۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیراعظم نریندر مودی کے ایک سربراہ حکومت کے طور پر 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر مختلف رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد کی خبروں کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اسی اخبار نے تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کی نیو یارک میں امریکہ کی بڑی کمپنیوں کے کئی اعلی افسران کے ساتھ میٹنگوں سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کنونشن کے 31ویں اجلاس میں پیرس معاہدے میں موجود خامیوں کو دور کرنے، موسمیاتی وعدے پورے کرنے اور ان پر عمل درآمد میں تیزی لانے پر زور دیا۔ اس خبر کو کچھ اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔

اسی غزل کے ساتھ کہکشاں کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے.